0: Reklama.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Metų įvykis, neabejotinai.
3: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
4: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbį apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
5: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
0: Reklama.
8: Šiandienas!
9: Taip.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius paskelbė, jog atsistatydina ir prezidento postą paliks už kelių savaičių. Serbija turėtų pradėti ruoštis naujiems rinkimams. Vučičiaus kadencija turėjo baigtis kitais metais. Nors traukėsi iš prezidento pareigų, Vučičius jau teigė, jog padės savo partijai pasiekti gerų rezultatų parlamento rinkimuose. Serbijoje nuo 2024 lapkričio vyksta masiniai protestai ir prieš vyriausybę nukreiptas judėjimas po to, kai sugriuvo geležinkelio stogas. Ir pražudė 16 žmonių. Protestuotojai dėl tragedijos labiausiai kaltina Serbijoje klestinčią korupciją ir jau daugiau nei 1,5 metų reikalauja šalies valdžią pasitraukti. Nuo Liepos už siuntas iš ne ES šalių teks mokėti daugiau. Siuntoms, kurių vertė neviršyje 150 eurų, bus taikomas 3 eurų muito mokestis. Didesni siuntų mokesčiai daugiausiai palies apsiperkančius internetinėse parduotuvėse. Omniva komandos vadovas Lietuvoje Tadas Drunga sako, kad per juos siuntas besisiunčiantys gyventojai papildomą mokestį sumokės apsipirkdami.
1: Mes planuojame, kad jokių pasikeitimų gyventojams, kad jie ryškiai nepajaus, tai reiškia, kad populiariausiose platformose tokiose kaip Temu, kaip AliExpress, Shein, 3 eurų mokestis už prekės kodą bus įskaičiuotas jau į prekės kainą jos ir klientas jį susimokės pirkimo metu. Tai reiškia, jokių papildomų mokesčių mes iš klientų Lietuvoje nerinksime už siuntas, kurios bus pristatytos per Omnivą.
0: Nuogastaujama, kad daliai ne ES internetinėse parduotuvėse apsiperkančių žmonių naujas 3 eurų mokestis bus taikmena, nes apie jį Lietuvoje daug informacijos nebuvo. Tadas Drunga sako, kad dėl naujo siuntų iš trečiųjų šalių mokesčio taikymo ir išmuitinimo dar liko neatsakyto klausimo. Tikimasi, kad dėl to siuntos nestriks ir pirkėjai nepatirs nesklandumų, tačiau įmonė to garantuoti negali. Seimas šią savaitę atmetė siūlytą įstatymo pataisą, jog gestų kalba taptų pasirenkamojų dalykų mokyklose. Siūlymo autoriai motyvuoja tuo, jog Lietuvoje per metus parengiami vos keli vertėjai iš gestų kalbos. Nors klausos negalę turinčių žmonių Lietuvoje gyvena apie 6,5 tūkstančio. Tačiau Seimo švietimo ir mokslo komitetas padarė išvadą, jog tokį pasirenkamąjį dalyką mokyklos gali dėstyti ir pagal dabartinius teisės aktus, o naujas įstatymas būtų perteklinis. Naktį buvo sužaistos dar 6 pasaulio futbolo čempionato rungtynės, taip užbaigiant grupių etapą. Šiandien vakare įvyks pirmasis 16-finalis. 16-finaliai pasaulio čempionate vyksta pirmąjį kartą. Iki šiol komandų būdavo mažiau, tad po grupių etapų iš karto prasidėdavo 8-finaliai. Iš viso čempionate bus sužaistos 104 rungtynės, kuomet anksčiau įvykdavo 64. Lietuvoje šiandien toliau laikosi kaitra, lietaus nebus. Meteorologai visoje šalyje įspėja apie stichinio karščio pavojų. Temperatūra bus nuo 31 iki 37 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje kais iki 32, Kaune ir Klaipėdoje 34, Šiauliuose 37 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.
2: Savaitgalis su M1.

0: FM Вену. Вену.
1: 10 minučių po 9 valandos. Čia sakau tiems žmonėms, kurie gal laikrodžio patys neturi, bet aš įsivaizduoju, kad visi labai labai gerai suprantam, kad rytas yra atėjęs ir mes turim dar vieną išaušusį savaitgalį ir savaitgalio rytas, sekmadienis, 28 diena, žodžiu, daug dalykų, daug informacijos, bet paskutinis iš tikrųjų birželio sekmadienis ir labai greitai tą vasarą atrodo bėga. Mes turėsim dar vieną linksmą dieną ir Marija jau visai netrukus irgi turėtų užeiti, tas netrukus tai yra nuo 11 valandos, su jo būsim iki 7. Marija taip pat dar ir pristatys ir vieno top 40-uką, tai žodžiu, tikrai nusimato planų, jeigu kažkur važiuojat, kažką veikiat visą dieną, tai mes labai labai norėtume būti ir jūsų kompanijoje, kol kas darysim labai paprastą dalyką. Yra toks būdas pasižadint. Vieni žadinasi su kava, vieni žadinasi su šaltu vandeniu, įvairiausių tų būdų yra, bet vienas iš jų yra muzika, tai mes visai netrukus pasikalbėsim, ką toj darysim. Tai va, ryto žadintuvas, du kūriniai, abu yra lietuviški ir lauksim vieno žmogaus, kuris ir nubalsuos, kuris kūrinys turėtų skambėti vieno eteryje. Abu du yra remiksai, pakeisti šiek tiek originalai, tai pasiklausom ir įsivertinam, daug bumčikų bus.

0: pirmas kūrinys, čia Gabrielė Vilkickytė, Tomo remixas ir patalai. Ir dar vienas. Kiek kitokį ramesnį ritmai, Saulės miestas, Klimas Šimva ir Andrius Mamontovas. Čia dar vienas remixas. Tai va tiek, galit paskambinti ir nubalsuot, kuris kūrinys turėtų skambėti vieną eteriją ir viskas priklausys tik nuo jūsų. Labą dieną.
1: Iki.
0: Ko vardu?
1: Justina.
0: Justina, kaip gyvenat?
1: Gerai, važiuoju pas sesers Katiną pabūt, nes jis tuo atostogauja prie jūros.
0: Rimti darbai yra nustatyti jums iš sesers, ne? Duoti. Gerai, Justina, kas padėtų jums nuvažiuoti ten greičiau ir saugiai?
1: Manyčiau, kad Mamontovas.
0: Gerai, viskas. Justina, aš jums linkiu geros dienos, gero ryto ir dėkui. Katinui linkėjimus perduokit, mes einam Mamontovo klausytis.
1: Būtinai. Iki.
0: Viskas. Kaip ir Justina sakė, einam klausytis Saulės miesto. Visi miestai šiandieną, man atrodo, kad bus labai labai saulėti. Tai atsargiai, kepurės dedamės, karšta, vis dėlto neprisižaidžiam ten.
2: Eteryje Gustas.

0: Reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Gražiausias saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinė stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
3: M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
4: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
5: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
6: Projekto Myliu Lietuvą partneris – Valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok Valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
7: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
8: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabūskite sveiki ir žvalus.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.
11: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

šunsnukis, jeigu jums nepasiūlyčiau kavos puodelio ryte, jeigu esat svečiuose, espresso muzikinis Spin Me Slowly, Griffin ir Julia Church, pasiklausom.

0: savaitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
1: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
1: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
2: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
1: O, ir vraperis į Coca-Cola?
2: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
1: Puiki mintis!
2: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
3: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
4: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner 4-vietė palapinė 16,99 eurų. Outliner turistinė kėdė 4,99 eurų. Obeko mikrobangų krosnelė 57 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
8: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
7: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
8: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
7: Ai. O vokiškai?
9: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: Simple Plan, čia su Sean Paul, nuskambėjo Summer Paradise. Mes einam į topo istoriją 1999 metais. Iki šeštosios topo vietos pakilo Red Holly Chili Peppers ir jų hitas Scar Tissue. Tai pasiklausom, prisimenam ir einam prie muzikos.
1: En dieno topo istorija.

0: sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
5: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvai ruošiantis siūsti medikų ir gelbėtųjų komandą į Venezuelą, vyriausybė šiandien tvirtins sprendimą dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos suteikimo. Iš viso turėtų išvykti 40 žmonių, tarp kurių gelbėtojai specializuoti dirbti griuvėsiuose kinologai su šunimis, paramedikai ir medikai iš įvairių šalies gydymo įstaigų. Venezuela taip pat turėtų pasiekti 20 tonų humanitarinės ir medicininės pagalbos krovinys. Po stipraus žemės drebėjimo sostinės Karakaso regione šiuo metu žinoma apie 1430 žuvusių žmonių ir kelis tūkstančius sužalotų. Dar daugiau nei 70 tūkstančių žmonių laikomi dingę be žinios. Gimsta vis daugiau siūlymų didinti vaiko priežiūros išmokas, tačiau tokios idėjos ekspertų vertinamos atsargiai. Naujosios valdančiosios koalicijos lyderiai sako, kad gimus vaikui tėvų pajamos ženkliai krenta, nes išmokos ribotos, tad nusiteikta išmokas didinti, lubas aukštinti arba jas panaikinti. Taip tėvai gautų tiek pat, kiek uždirbo. Siūlymus teikia ir opoziciniai konservatoriai. Tačiau ekonomistas Romas Lazutka tai vadina populizmu. Jo teigimu tokie pokyčiai dar labiau užbalansuotų socialinę sistemą.
1: Sakoma, kad dydis per mėnesį 2300 yra per mažai. Tiesiog gali papiktinti daugelį žmonių, kadangi 90% Lietuvos gyventojų tiek neuždirba, netgi dirbdami. Bet tarkim, jeigu tas pats tėvas ar mama, kai vaikui 2 metai pateks autoavariją, taps neįgalus, tai tuomet jis gaus buvusios algos tik 30%. Arba netgi jeigu tas pats vaikas, tarkim, gimsta neįgalus ir nedarbingas visam amžiui, tai tos išmokos yra labai skurdžio. O čia dabar jie nori apipilti pinigais tapus 2 metų ir galvoja, kad tai išsprendžia problemą.
0: Ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad vaiko priežiūros išmokų lubas galima didinti ribojant tokių atostogų trukmę, pavyzdžiui, iki 1 metų. Tačiau ekspertės teigimu, tai turėtų būti finansuojama iš tvarių šaltinių, o ne blogesniems laikams skirto sodros biudžeto perviršio.
2: Jeigu ten norim jas daryti dosnesnėmis, ar ne, tada man klausimas, galbūt reikia tą tarifą didinti, ar ne? Logiškas klausimas. Greičiausiai reikėtų didinti tą vadinamą sodros tarifą, kuris yra skirtas motinystės visokiom reikmėm. Jeigu apie rezervai kažkokis perviršiai, dar kažkas, vadinasi, tais metais yra, niekas nežino, ar kitais metais bus.
0: Ekspertai mano, kad didesnės vaiko priežiūros išmokos padėtų tevams, tačiau tai gimstamumą padidintų tik trumpam laikui. Tai rodo ir moksliniai tyrimai, ir kitų šalių patirtis. Po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais, Donaldas Trumpas vėl pagrasino sunaikinti Iraną. Iranas šiandien pranešė, kad 3 dieną iš eilės surengė smūgius, reaguodamas į Jungtinių valstijų atakas prieš savo teritoriją. Smūgiai prasidėjo po to, kai Iranas šią savaitę apšaudė Hormūzo sąsiauryje buvusį laivą, kuris esą plaukė neleistinu maršrutu. Jungtinės valstijos tokią ataką pavadino nepagrįsta ir paleido atsakomuosius smūgius. Lietuvoje šiandien toliau laikosi kaitra, lietaus nebus. Meteorologai visoje šalyje įspėja apie stichinio karščio pavojų. Temperatūra bus nuo 31 iki 37 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje kais iki 32, Kaune ir Klaipėdoje 34, Šiauliuose 37 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
3: Vienas.

Indianas.

0: pusryčiai.
1: Reklama.
2: Viskas, užtenka bimbinėti, mes dabar į rimtus dalykus susikoncentruosim dėl to, nes jūs galite laimėti du bilietus į labai didelį ir įspūdingą pramogų parką Energylandiją. Jeigu jūs dar nesusiplanavote atostogų, tai mes tai norim padaryti už jus. Jūs galite važiuoti į tikrai vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje ir tai yra visai netoli. Mūsų kaimynėje Lenkijoje, tai paskambinkit ir sudalyvaukit žaidime, o žaidimas yra labai paprastas. Turiu 5 faktus apie tam tikrą patiekalą. Tai nebūtinai turi būti patiekalas, apie tam tikrą maistą. Tai gali būti gėrimas, tai gali būti galbūt daržovė, tai gali būti vaisius, tai gali būti uoga, tai gali būti patiekalas kažkoks, gali būti rūšis maisto. Žodžiu, tai gali būti bet kas. Ir aš turiu 5 faktus apie tą bet ką. Jūs paskambinkit 18.30 ir pabandykit atspėti, apie ką aš čia kalbu. Pirmas faktas skamba taip, kad šis patiekalas turi didesnį genų kodą negu žmogus. Tai, žodžiu, sudėtinga ten genetinė struktūra. Jis turi net 8 chromosomų rinkinius, kai tuo tarpu žmogus turi tik tai 2. Nu, pabandom. Labadiena.
3: Labadiena.
2: Ko vardu?
3: Gediminas.
2: Gediminai, apie ką mes čia galėtume kalbėti?
3: Sakyčiau, bananas.
2: Sakot apie bananą ir jūs esat... Neteisus, Gediminai, ačiū labai už skambutį. Mes bėgam prie antrojo fakto, kad tai apie dalykas, apie kurį kalbu, yra rožių giminaitis. Apie augalą mes kalbam, rožinių šeimai priklauso ir būtent todėl jų žiedai primena mažas laukinės tokias roželės. Labadiena. Labadiena. Sveiki.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
4: Monika.
2: Monika, ar girdėjot antrą faktą?
4: Ne, antrą faktą nespėjau.
2: Čia apie augalą mes kalbam, išsidaviau
4: apie
2: jau. Tai,
4: augalą.
2: Taip, tai jis priklauso rožinių šeimai, būtent todėl žiedai, sako, primena mažas laukinės roželės.
4: Bananas gal?
2: Bananas jau buvo spėtas.
4: Turit
2: savo išsirinkti. Jo, jau dabar jau savo rinkitės.
4: Erškėtrožės.
2: Ir tai yra...
0: Nepataikiai.
2: Irgi netiesa, mes einam į trečiąjį faktą. Botaniškai žiūrint, tai yra visai ne uoga. Jau dar vienas išsirinkimas. Visi galvoja, kad tai uoga dažniausiai. O tai yra išaugę žiedo sostas ir tikrieji jo vaisiai yra mažos geltonos sėklytės ant paviršiaus. O tai vat. Labadiena.
5: O tai vat. Labadiena.
4: Labadiena.
2: Sveiki, ko vardu?
4: Esu Sonata.
2: Sonata, jau dabar šaukit, jeigu turit atsakymą.
4: Dar pasakykit man, kaip tas klausimas paskutinė.
2: Visi galvoja, kad tai uoga yra, bet tai nėra uoga, o išaugęs žiedo sostas. Aš pirmą kartą irgi tokį girdėjau dalyką, bet tikrieji vaisiai yra tos tokios mažos geltonos sėklytės ant paviršiaus.
4: Galbūt kmynas?
2: Kmynas, sakot. Nu... Ne kmynas, bet mes galime eiti ir į dar vieną faktą. Ačiū labai jums už skambutį. Tai yra vienintelė uoga pasaulyje, kuri savo sėklas nešioja ne viduje, o išorėje. Ant vieno, sako, vidutinio dydžio vaisiaus šio, sako, jau galima suskaičiuoti apie 200. Labai labai daug. Labadiena.
5: Labai labai daug. Labadiena.
2: Sveiki. Jūs galite kalbėti. Sveiki, ko vardu?
6: Jurgita,
2: turite atsakymą?
6: Taip, turim, tai būtų braškė.
2: Nu ir viskas, žinokit, tai yra braškė.
6: Yeah.
2: Aš labai labai džiaugiuosi už jūs ir kad padėjot jau pabaigti šitą tokią sunkią dieną. Tai žinokit, atspėjot, tai yra braškė, labai labai skanus dalykas, vasariškas dalykas, tai dabar jau braškės valgysit ir važiuosit į Lenkiją, nes į Energylandiją reikės važiuoti, gerai?
6: Super.
2: Viskas, geros dienos jums, gero ryto, iki. Viskas, apie braškės kalbam, nuostabus dalykas, turi daug vitamino C, daugiau, sako, net vitamino C turi nei apelsinai, aš tikiuosi, kad čia mano faktas. Tai nėra klystantis. Tai žodžiu, labai labai mielas dalykas. Vasara šiandien karšta, tai braškių visiems linkiu.
0: Reklama. Savaitgalis

Bet dar svarbus dalykas. Galvojat, kad aš baigiau jau. Ne, nebaigiau, šiaip iš tikrųjų, tai ir jums noriu pasiūlyti aplankyti Energylandiją, tai yra unikali pramogų erdvė Lenkijoje. Esu ir pats buvęs, tikrai asmeniškai siūlau visiems apsilankyti, vienas įspūdingiausių parkų Europoje, numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasti net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonos iki ekstremalių pramogų ir parkiai jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiausiams net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų ir be to įsikūręs geriausias lauko vandens parkas kartu Europoje, tad pramogų tikrai nepritruks visai dienai, nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko pramogomis ir atrakcionais, o įsigyti bilietus jau dabar galite energylandia.pl.

0: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovacs siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
2: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
3: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Sibet. Sibet lažybos? Lažybos? Sibet? Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
7: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
8: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
9: Reklama.

0: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
1: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
0: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
2: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Boker.
7: Kaip sakai? Roker?
6: Boker.
7: Šoker.
6: Ne, boker.
7: Poker?
6: Ne.
7: Broker?
6: Juk sakiau boker.
7: Ai, aš ir sakau. Bokser.
6: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti...
8: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
9: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
8: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
9: Tegul frazė tie laikai, kai nukeliai prisiminimus kartu su Baltija ledais.
10: Kas ieško pigaus 5G interneto?
11: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
10: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Šiandienos orai.
1: Orai.
2: Reklama.
3: Kad ir kokie bus orai, su Biovela Grill skoniu niekada neprašausi, tai sultingi šašlykai, gal taškas dešelės garantuoja tobulą savaitgėlį, mes pasižiūrėsim, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų. Ir artimiausių metų laukia jie labai gerai tikriausiai. Šiandien 32 laipsniai šilumos Vilniuje, rytoj 37, Kaune 34, rytoj 38. Klaipėdoje šiandien 34, rytoj 30 ir saulė, debesėlį net turėtų nebūti. Tada sekmadienis Šiauliuose šiandien 37, rytoj 38 laipsniai šilumos ir Panevėžys irgi nenusileidžia, 32 laipsniai šilumos, rytoj 36. Atsargiai. Vienintelis dalykas. Ir mėgaujamės to tą labai labai didelę šilumą. O aš, aišku, noriu papasakoti ir apie mūsų draugus. Tai saulė šviečia. Tada automatiškai dažniausiai ir grilis jau kaičiamas būna. O ore sklando gardus kepančios mėsos

0: Tele 2 5G internetas. Dabar tik 15,90. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
2: Ką gali laimėti? Gydytojam metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiųsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Mielas Tele 2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo

saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.

0: Daina dovana.
1: Nainai.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Sveiki. Jeigu galima ausinės pagarsinti, aš šiek tiek buvau pasimetęs, galvojau, kad nesvarbu, viskas yra gerai. Labas, Marija.
1: Labas, Gustai, dabar tau gerai ausinėse skamba.
2: Taip, ką veiki, kaip sekasi ir jeigu sėdi ausinėse, tai tu atrodo, neatsimenu, kaip kalbėjau.
1: Aš tik tai prisimenu, tai aišku, kad aš turiu berną, o ką?
2: O šitas pats yra, ta pati mergina?
1: Nežinau, man tai yra toj pačiai lentynui.
2: Žinai, nes jau praėjo daug metų.
1: Jeigu esate ta mergina, kuri sakė, tai aišku, aš turiu berną, parašykit mum.
2: Būtų labai faina pakalbėti. Labai įdomu, kaip sekasi, pavyzdžiui, jums.
1: Jo, norėtum jūs pasikviesti.
2: Dabar aš galvoju, nes ji buvo atrodo, kad jaunesnė už mus šiek tiek, tai ji turėtų gal mokosi kažką, gal jau dirb pradėjo. Ne, manai, kad panašaus amžiaus ar vyresnė?
1: Aš manau, kad gal panašaus amžiaus. Tu dabar paieškosi, ar ne?
2: Jo, gerai, jo. Bet žmonės nesupranta absoliučiai, apie ką kalbam.
1: Žmonės nesupranta, apie ką mes šnekam apie vieną labai žymų video.
2: Jūs pagūglinkit, turi berną, parašykit. Prieš 13 metų įkeltas, o jai tuo metu atrodo kokie, 9 metai.
1: Nu tai va, tai aš manau, kad nėra panašaus berną.
2: Bet dabar jūs galite jau prisijungti prie mūsų ir parašyti laiškus m1.fm. Jūs kviečiami esate pasveikinti savo artimuosius, pasveikinti visus žmonės, kurie šiandieną to nusipelnė. Gal papasakot kažką norit, gal kažkokią istoriją turit, gal plėtką žinot. Tai mes visko laukiam šiaip iš tikrųjų.
1: Šiandien ir Renėjus, Tulgedas ir Gaudrė švenčia savo vardadienius. Kaip tu manai, kas paskiria, kurią dieną žmonės švenčia savo vardadienį?
2: Aš rašiau, aš vieną kartą norėjau, mano draugas neturi vardadienio ir aš galvojau, kad būtų bairis padaryti vardadienį. Tai aš rašiau žmonėm, tai jie ten ieško po užsienio literatūros, kodėl tai turėtų būti ta diena kažkaip.
1: Okay. Žodžiu,
2: bet dabar yra labai lengva, nes visi vardadieniai yra surašyti, tai jeigu tavo vardas panašus į vieną ar kitą, tai jie tiesiog prideda prie to.
1: Ai, okay. Tai jeigu šiandien švenčiat savo vardadienį, jeigu švenčiat šiaip savaitgalį, nuostabų orą, 29 laipsnių šiuo metu rodo Vilniuje pas mus už studijos sienų, parašykit sveikinimą, bet kokią progą, mes labai labai lauksim jūsų laiškų ir galite ir parašyti, kokią dainą norėtumėte išgirsti. Va, klausytojas rašo, oi, ir vėl šitą atėjo, nu žinokit, nepasisekė, vėl atėjo ir žinokit, dar planuoju ateiti ir kitą savaitgalį.
2: Deja, žinokit, labai blogai bus kitą šeštadienį, jeigu jums nepatinka Marija, dėl to nes viena bus, žinokit. Tai...
1: Visas 10 valandų.
2: Na. Bet kažkaip jau gal.
1: Na, žinokit, dėja, nu ką čia dabar padarysi.
2: Ne kiekvienam, žinot, ne kiekvienam. Bet, nu, yra kaip yra. Skonis neturi draugų. Tai va, parašykit laiškų. m1.fm mes tikrai labai laukiam ir jau tiek prisveikinsim, kad jūs net neįsivaizduojat.
1: Ir dainas paskirkit. Ir mes dainas irgi pagrosim.
2: Būtinai.
0: Eteryje Gustas. Ir repas.

0: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner 4-vietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio 1 grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
4: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiūs YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją. Ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
5: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 €? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
6: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 €. Mokyveži.
7: Man prašau štai šį gabaliuką.
8: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą?
9: Šviežiausią gabalą! Vilnius
10: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
11: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
12: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
13: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
14: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio riekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekiams iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekiams iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Hello, do you have Wi-Fi?
4: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
5: Du bes du haine ežys.
4: Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
3: I don't understand, but...
4: Nesuprantu, bet ačiū.
6: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys. Ir jokių nesąmonių.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
9: Sibet? Sibet lažybos? Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
11: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net du už vieno kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
13: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
14: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik dešimtmečio Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 diena. Bilietus platina. Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilniuje.
15: Reklama. Šiandienas.
16: Tai.

0: Daina dovana.
1: Nai, atkeliavome pas jūsų daina dovana ir turime jums kvietimą. Jeigu dar norite pasveikinti kažką, dar galite iššokti šitą traukinį ir parašyti laiškus m-1.fm paspaudę žinutę vedėjams. O jeigu norite galbūt kažką gyvai pasveikinti, tai tikrai tai galite padaryti. Paskambinkit 18.30 dabar pat ir galite perduoti linkėjimus eteryje tiesioginiam.
2: Taip, mes jūsų laukiam ir laiškų, jeigu dar netyčia sugalvosit parašyti, ir aišku skambučio 18.30. Dabar keletą laiškų iš tų, kurie jau parašė. Dovilė sakė, sveikina visus tėčius ir mamas, kurie išleidė vaikus atostogauti po senelius į kaimą.

0: metais. Sėkmės meilėje, darbuose, uždirbs milijoną ir gyvenk geriausią gyvenimą.
1: Ir jeigu milijoną uždirbs ir su mumis, tegu pasidalina. Truputį.
0: Tai būtinai jau, gerai. Žinoma.
1: Nes mes jau dabar gyvenimo didelė dalis, esam po 21 gimtadienio, kai sveikinimas įvyko. Tai Egle, ačiū labai jums už skambutį, ačiū ir už sveikinimą, tai būtinai apkabinkit nuo mūsų irgi jubiliatą ir ačiū jums.
0: Ačiū, iki.
2: Iki.
1: Pasibaigė mano mintis vieno momento ir ačiū jums, pasibaigė. Tiesiog, viskas. Rašykit laiškus ir toliau. Labai labai smagu juos laukti. eminus1.fm jūs galite prirašyti, primakliavoti ten visokiausių dalykų ir mes su Marija tikrai pasitengsim perskaityti juos visus.
2: Taip, dar norim labai perduoti vyrui Dariui linkėjimus, kuris gal mėliau per savo atostogas gulėtų, miegotų ir ilsėtųsi, kas čia dabar buvo. Bet linksmina mus visaip ir va dabar veža prie jūros. Mylim tave, esi šaunus tėtis, o ir vyras labai neblogas, nors ir nesantuokinis. Neiškiai ten M1, aš jums irgi tokį palinkėjimą parašė.
1: Pas mus, žinokit, labai gerai vedina. 30 laipsnių šilumos, kol kas nesijaučia. Aš manau, kad nieko nejudinam ir viskas bus gerai.
2: Bet žinok, po piet bus sunku.
1: Išgyvensim.
2: Išgyvensim. Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečia.

0: keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų. Su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiųsk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
5: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Oktiseptas, Octinisept. Štai.
7: Octiniskas?
6: Ne. Pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
7: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
6: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
7: Octiseptas ir Octinisept.
6: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe vienas gražiausių pasaulio balsų atvyksta į sostinę vieninteliam koncertui Lietuvoje šiais metais. Gregory Porter gyvai Vilniuje tik Liepos 15 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Pacai.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė patvirtino sprendimą dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos suteikimo Venezuelai. Iš viso vyksta 44 žmonės, tarp kurių gelbėtojai specializuoti dirbti griuvėsiuose, kinologai su šunimis, paramedikai ir medikai iš įvairių šalies gydymo įstaigų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pajėgų valdymo valdybos veiklos organizavimo skyriaus viršininkas Gediminas Šukšta teigia, jog gelbėtojų poreikis Venezueloje šiuo metu didžiulis, o dalis Lietuvos komandos narių turi patirties. Dirbo žemės drebėjimo paveiktoje Turkijoje prieš 3 metus.
1: Paskutinė informacija, kokią mes turim, šiuo momentu toliau siekia ir didina gelbėtojų poreikį, vien tam, kad bent jau būtų surasti kūnai ir kad kuo daugiau kūnų būtų surasta ir atiduota artimiesiems. Tikimės, žinoma, surasti gyvus žmones, bet bent kokiu atveju darysim visus darbus, kurie bus reikalinga tai misijai vykdyti. Kalbant apie mūsų komandą, tai mes, jeigu pamenat, 23 metus esam dalyvavę Turkijoje misijoje, tai 70% komandos narių buvo, 30% mes komandos narių yra nauji, siekiant, tikimės, kad tik kaip nors gaus patirties.
0: Teigia Gediminas Šukšta. Venezuela taip pat turėtų pasiekti 20 tonų humanitarinės ir medicininės pagalbos krovinys. Po stipraus žemės drebėjimo sostinės Karakaso regione šiuo metu žinoma apie 1430 žuvusių žmonių ir kelis tūkstančius žalotų, tačiau dar daugiau nei 70 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais be žinios. Seimas šią savaitę atmetė siūlytą įstatymo pataisą, jog gestų kalba taptų pasirenkamojų dalykų mokyklose. Siūlymo autoriai motyvuoja tuo, jog Lietuvoje per metus parengiami vos keli vertėjai iš gestų kalbos. Nors klausos negalę turinčių žmonių Lietuvoje gyvena apie 6,5 tūkstančio. Tačiau Seimo švietimo ir mokslo komitetas padarė išvadą, jog tokį pasirenkamąjį dalyką mokyklos gali dėstyti ir pagal dabartinius teisės aktus, o naujas įstatymas būtų perteklinis. Prancūzijos visuomenės sveikatos tarnyba skelbė, jog dėl karščio bangos užfiksuota 1000 daugiau mirčių nei prognozuota. Per pastarųjų dienų Europą sukaušiusią karščio bangą Prancūzijai kliuvo ko ne didžiausia kaitra. Paramedikai ir ligoninės sunkiai tvarkosi su išaugusiu pacientų srautu. Vakarų Prancūzijoje temperatūra svyravo nuo 39 iki 43 laipsnių karščio. Naktį buvo sužaistos dar 6 pasaulio futbolo čempionato rungtynės, taip užbaigiant grupių etapą. Šiandien vakare įvyks pirmasis 16-finalis. 16-finaliai pasaulio čempionate vyksta pirmą kartą. Iki šiol komandų būdavo mažiau, tad po grupių etapo iš karto prasidėdavo 8-finaliai. Iš viso čempionate bus sužaistos 104 rungtynės, kuomet anksčiau įvykdavo 64. Lietuvoje šiandien toliau laikosi kaitra, lietaus nebus. Meteorologai visoje šalyje įspėja apie stichinio karščio pavojų. Temperatūra bus nuo 31 iki 37 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje kais iki 32, Kaune ir Klaipėdoje 34, Šiauliuose 37 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.
2: Savaitgalis su M1.

0: sezonas. Vasara su M1. M1 jaunimo tarnyba.
1: Atkeliavome pas jūsų jaunimo tarnybą kaip ir kiekvieną sekmadienį 12 valandą ir turime šiek tiek tokią įdomesnę temą.
2: Kiekvieną sekmadienį mes kokius 2 sekmadienius dabar išėlės.
1: Ne, tiesiog biškai daugiau.
2: 3.
1: Nu, gal 4.
2: Nu, gerai.
1: Bet jau
2: taip, mėnesį? Jau dabar jau kiekvieną, taip.
1: Taip.
2: Mes labai klausėm įdomaus klausimą. Čia buvo žiniasklaidai kalbama apie tai, kad kyla pasiūlymų ir iš politikų, kaip reikėtų skatinti gimstamumą Lietuvoje. Tai mes su Marija lygiai tą pačią paklausėm žmonių, kurie vaikšto Vilniaus gatvėje, ką jie galvoja apie tai, kaip tai padaryti, kaip daugiau tų vaikų susilaukti Lietuvoje ir štai ką jie pasakė. Kaip didintumėt gimstamumą Lietuvoje?
3: Nežinau, gal reikia sukurti kažkokias visimo erdves.
4: Dieve, čia toks įdomus klausimas, nes pati neplanuoju gimdyti.
1: O kodėl, pavyzdžiui, neplanuojat gimdyti?
4: Toks, koks gyvenimas dabar yra, tiek daug galimybių duoda, kad dabar viską noris pasiimti.
5: Oi, diskotekų jau tiek yra. Gal pažinčių vakarėlius tokius labiau daryti. Speed datingas, va, tai tą temą gal labiau išpopuliarinti juos. Pati esu buvusi vienam jų, tai visai neblogas formatas.
6: Daugiau atsipalaiduoti žmonėm ir tiesiog būti atviriem bendrauti ir taip mes skatinsim gimstamumą.
3: Išgriaunam, pavyzdžiui, nežinau, ir pastatom tiesiog eini ir yra kambariukai, žinot, kaip Japonijoje yra tie viešbučiai, kur tik lova.
7: Darželių užtikrintumų, mokyklų pakankamai vietų.
8: Gal pinigų, sakyčiau.
1: Kiek reikėtų pinigų?
8: Tarkim, nuo 3000, taip sakyčiau.
2: Kaip didintumėt?
1: Tai va, tai kaip didintumėt jūs gimstamumą Lietuvoje, galite parašyti mums m1.fm paspaudę žinutę vedėjams.
2: Taip, tie vaikinai geriausiai šiai pasakė, jie realiausiai pasakė. Žinot, taip. Apie tuos dalykus, ką tikrai gali padaryti valstybė, tai yra spalvinimo kambariai, sakė, lovą padėti ir viskas. Mhm. Ir dar mes neįdėjom ten, tiesiog mes ilgai pokalbį turėjom, mes kalbėjom apie tai, vaikinukai siūlė, kad reikėtų pabranginti apsaugos priemonės.
1: Apsaugos priemonės.
2: Logiška. Priverti žmonės, nepirkti per kainą. Bet aišku, jie jokauja ir jūs galite parašyti savo nuomonės, m1.fm. Gal jūs matot kažkokią spragą? Apie pinigus viskas aišku, kaip ir ten apie darželius ir taip toliau, bet gal matot šiek tiek tokią alternatyvą.
1: Galbūt
2: diskoteką, pavyzdžiui.
1: Jo.
2: Taip.
1: Eidume į diskoteką.
2: Aišku, kad ne. Aš laimingose santykiuose su Marija.
1: Jeigu nebūtum laimingose santykiuose.
2: Į diskoteką? Kaip diskotekos atrodo? Papasakokit man. Ta prasme, nu tai mes turim savų diskotekų. Kitaip dabar diskotekos atrodo gal tiesiog.
1: Nu, aš įsivaizduoju, kad tie žmonės, kurie siūlo diskotekas, tie politikai, kurie siūlo diskotekas, taip. Tai jie įsivaizduoja tuos diskanus, kurie buvo praeitame šimtmetyje, kur tu neturi telefonų, kur aha. Nėra jokio, kaip čia, tiesiog muzika groja, yra gėrimai ir tave vat, išsiveda panos arba bičiai pašokt. Šiais laikais, man atrodo, biškai jau nebe taip vyksta.
2: Aš manau, kad ne taip vyksta ir ne tik dėl to, bet ir muzikos pasirinkimas yra toks platus, kad, na žinai, diskotekose tikriausiai būdavo šiek tiek sumažinta versija to. Bet taip, tai yra irgi pasiūlymas, tai nėra blogas dalykas. M1.fm laukiam jūsų pasiūlymo.
1: Taip, o mes dabar keliaujam su Goja tolumoj Ten Walls Remix.
0: Eteryje Gustas. Ir repa!

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiūsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją. Ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
5: Britų mokslininkai nustatė, vasarą ilsėtis geriausia Lietuvoje. Tik va kur tiksliai ilsėtis? Nenurodė.
6: Todėl M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias poilsio vietas. Mūsų visų patogumui.
7: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
8: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
9: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Daugiau nei 1100 poilsio vietų atrask užsukęs į vmu.lt.
10: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl vertė.
11: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
13: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
14: Šiandienas!
15: Taip!
14: Mes jūs mylim!
16: When I met you in the summer to my heartbeat sound we fell in love as the leaves turn

anything. Beveik pusė pirmos ir dabar pats metas šauti dar vieną espresso, nes nežinau kaip jūs, bet kai tokie šilti orai, tai viskas, ką norisi daryti, tai yra pagulėti ramiai ir nieko neveikti, kaip ir dainuoja Bruno Marsas šitoje dainoje The Lazy Song. Ir visai netrukus išgirsime Slater dainą Dance. Dance buvo viena pirmųjų dainų parašytų albumui ir būtent ji padėjo nustatyti viso albumo skambesį bei kryptį. Prieš išleidžiant dainą Slater ją kelis mėnesius tyzino koncertuose ir socialiniuose tinkluose, todėl gerbėjai jau mokėjo dainuoti priedainį dar iki oficialaus išleidimo. Gerbėjai dažnai vadina Dance vienu stipriausiu albumo atidarymo kūrinių, ypač dėl ilgo įtampos kūrimo ir galingo beat dropo. Pasiklausom.

0: Reklama.
1: Cibet. Cibet lažybos. Lažybos. Cibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas kakė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima – tai, ko reikia.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
8: Boker.
9: Kaip sakai? Roker?
8: Boker.
9: A, šoker.
8: Ne, boker.
9: Poker?
8: Ne.
9: Broker?
8: Juk sakiau boker.
9: A, aš ir sakau. Bokser.
8: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
10: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
12: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: vieno jaunimo tarnyba.
1: Valandos pradžioje kvietėme jūs rašyti laiškus, kaipgi Lietuvoje galėtumėt didinti gimstamumą. Gustai, ar tu turi kokių idėjų?
2: Ne.
1: Gerai.
2: Iš tikrųjų, ta prasme, mano visos idėjos būtų besikartojančios jau. Aha. Tai man labai būtų sunku, nes, nu, pinigai... Lengviausia sakyti, kad pinigai. Tikriausiai, kad pinigai atsakymas yra, bet taip neveikia dažniausiai dalykai ir neatsiranda pinigų iš oro. Tai čia žmonės tikrai labai gerų pasiūlymų davė. Pavyzdžiui, sveiki, sako 500 eurų už kiekvieną vaiką kas mėnesį. Nu, tai pinigai.
1: Ir sakė, kad karjeristės visus pasiskaičiuotų, ne?
2: Uh-huh.
1: Bet man atrodo, kad čia ne tik yra moterų problema. Aš sutinku, kad kai kurios moterys tiesiog nenori ir kad moterys irgi turi šitame svorį klausime.
2: Nu, bet kiekvieno manau... pasirinkimas.
1: Ne, aišku, kad kiekvieno pasirinkimas. Aš turiu minį, kad nereikėtų kaltinti moterų. O, čia moteris nenori, čia vyrai labai nori, moteris nenori.
2: Kaltina tik liūdni žmonės.
1: Taip, sutinku. Tai aš tą patį ir norėjau pasakyti, kad čia nėra jokių kaltų, reikia tiesiog...
2: Reikia gimdyti vaikus. Vaibą pajausti reikia. Ne, šiaip dar yra, sako, motinystės atostogas mokėti 100% atlyginimo. Kad moteris, sako, nebijotų, jog liks be pajamų.
1: Čia yra labai geras pasiūlymas. Galėtų būti kaip vaikų stovyklos, tai būtų stovyklos tėvams, kurie nori vaikų. Faktas, kad bus dalis, kurie vieni kitiems patiks greičiau, kitiems reikės daugiau laiko, kad kažkas patiktų iš apsistojusių stovykloje. Bet stovykla kokybiška, o ne bele kokia. Reiktų atsidavusių specialistų organizatorių, kurie tikrai nuoširdžiai tiki, kad gali stovyklai užsimėgsti bent vieną stiprią porą.
2: Taip, už kiekvieną vaiką padidinti pensiją 3-gubai kažkas siūlo.
1: Pasimatymai organizuojami būtent su ta vyrų ir moterų kategorija, kurie tikrai nori vaikų, o ne gal ar dar galvoja.
2: Ir kaip atrasti?
1: Tai tiesiog apklausti, ar jūs tikrai norit vaikų, ar jūs dar galvojat.
2: A, nu gerai, okei, okay. Tinka. Sakė, mažiau būkim prie telefonų.
1: Jokie keli tūkstančiai nepadidins gimstamumą, nes vaikus yra ant tiek sunku auginti, kad jų žmonės tiesiog nenori. Jokios priemonės nepadėtų susilaukti dar vaikų. Arba, pavyzdžiui, yra dar toksai pasiūlymas, susitikimų renginiai, čia yra labai ilgas laiškas, bet aš jį perskaičiau ir sutrumpintai, tai kad būtų labai atrenkami žmonės į tuos susitikimus ir kad būtų įskirstumi pagal gyvenimo būdą, pagal vertybės. Ir taip būtų iš esmės labai sunku organizatoriam, bet patiems žmonėm būtų žymiai didesnė tikimybė atrasti savo tobulo mečo. Ką tu galvoji apie tai?
2: Nesąmonė.
1: Kodėl nesąmonė?
2: Nu, nes neįmanoma taip atrasti. Čia, ta prasme, va, dirbtiniai intelektai gal internete pagal tavo ten laikus ir taip toliau galėtų bent jau atrasti, ką panašiai tu žiūri.
1: Algoritmai, jo.
2: Bet dabar tu surask man žmogų, kuris mano atitiks dalykų. Ką aš, ta prasme, tu turėsi pakankamai daug, nu, tikriausiai, bet aš, nu, manau, kad Vilniuje klubai yra pakankamai nuvedantis į bent jau tą pačią pusę. Nes kai tu pasirinki, žinai, pavyzdžiui, tu tikrai esi buvus klubuose Vilniuje ir tu pasirinki, yra tam tikras tipas žmonių, kurie eina ten į vieną klubą, mūsų amžiaus žmonės eina į kitą klubą, visą laiką beveik tas pats atsakymas yra, kur eina.
1: Bet man atrodo, kad ieškoti antros pusės klube čia yra blogiausia.
2: Ne, aš nesakau, kad, bet aš manau, kad tokia pačia lygia dalykas.
1: Nes visi klubuose būna išsipuošę, labai skaniai kvepia, dar yra prieblanda, tu nematai visiškai pilnai žmogaus. Aha. Ir žmonės dažniausiai susirenka dėl kokių 2-3 tikslų. Ir tai dažniausiai nebūna surasti. Dažniausiai nebūna surasti savo gyvenimo žmogų, su kuriuo praleisi visą savo gyvenimą.
2: Nu, bet viena iš vietų galėtų būti teoriškai, tai patektų į tą penketuką galbūt.
1: Galbūt. Tai rašykit laiškus mum m-1.fm, galbūt turit kažkokią genialią idėją ir mes ją įgyvendinsim. O gal ir neįgyvendinsim?
2: Mes negalim nieko padaryti tikriausiai, mes pabandysim.
1: Mes esam tik berniukas
2: ir mergaitė.

0: Mes labai labai atsiprašom, mes neapdovanojam žmogaus vieno, tai jeigu Marija sutinka, galima būgna ir vienam atiduosim vieno marškinėlius.
1: Ir tai yra? Ką išsakai?
0: Tai yra valstybės pagalba gyvenimo sąlygoms gerinti, sako...

0: reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulienos šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams Džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
5: Hesburger!
6: Auč!
7: Mamyte, kas nutiko?
6: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
7: Aktiseptas!
8: Skuba į pagalbą. Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
6: Teisingai. O dabar Aktisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindama žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
8: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktisept žaizdų gelį.
6: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
11: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
10: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
11: Tegul frazė tie laikai, kai nukeliai prisiminimus kartu su Baltija ledais.

0: Радио Алиас.
1: Atkeliavome pas jūsų radio aliasu. Jums tai reikia paskambinti 18.30 ir per minutę atsakyti į 8 žodžius apibūdinimus. Viskas labai paprasta.
2: Taip, radio alias taisyklės yra tokios pačios kaip ir tiesiog alias. Mes esam juos nukopijavę, tai jūs paskambinkit 18.30 ir sudalyvaukit. Du dalyviai, du raundai ir du vedėjai, kurie pabandys paaiškinti jums.
1: Sveiki. Sveiki.
3: Labam.
1: Kas paskambino?
3: Mantas.
1: Mantai, iš kur skambinat?
3: Šiuo metu iš Raseinių rajono, šiaip Kaunietis.
1: Aha.
2: Ir Raseiniuose karšta jau?
1: Jo.
3: Karšta, basiniukas pripiltas, gaivus vandenukas.
1: Okay. Aš iš balso girdžiu, kad linksma, Mantai.
3: Tikrai tai.
1: Tikrai, Mantai, su kuo nori žaisti, ar su Marija, ar su Gustu?
3: Gal su Marija.
1: Gerai, tai jeigu esate pasiruošęs, tai 3, 2, 1. Kas yra Everestas?
3: Kalnas.
1: Taip. Tada, kai... Toksai būna valgai ir tada netyčia oro nuryri. Toksai garsas.
3: Žoksulys.
1: Aha. Tada apvalus daiktas, ant kurio matosi žemėlapis.
3: Gaublys.
1: Ką skaitom?
3: Knyga, laikraštį.
1: Jo pirmas tik tai vardininkas.
3: Knyga.
1: Aha. Yra benzinas ir yra...
3: Dizelinas.
1: Taip. Tada, jeigu neturėčiau, pavyzdžiui, plaukų ant galvos, užsidėčiau ką?
3: Perukas.
1: Aha. Tada, gerai, aš esu ištekėjusi, bet jeigu neturėčiau vyro, kokia aš būčiau? Neturėčiau partnerio, būčiau...
3: Senmergė?
1: Ne, kitaip.
3: Vieniša?
1: Aha, teisingai. Ir ant ko auga barzda?
3: Tu smakras?
1: Taip! Nuostabu, visi 8 taškai yra. Tai kaip ten su ta senmergė, kaip čia jūs dabar pasakyt, pasiaiškinkit man tai.
3: Žinau, tiesiog pirma žodis.
1: Gerai, 8 taškai, labai viskas gerai, tai žodžiu, laukiam kitą raundą. Jeigu turim irgi 8 taškus, tai tuomet trauksim burtus, o jeigu ne, tai tada marškinėlį jūsų. Žodžiu, viskas labai nuostabu.
3: Labai puiku, dėkui jums.
2: Gerai, čiau, iki.
1: Linkėjimų į Raseinių rajoną. Gustai.
2: Nu.
1: Būtum senbernis. Jeigu neturėtum antros pusės. Jau, žinai, to metų pakankamai.
2: Aš manau, kad galiu. Dabar galėčiau tikrai.
1: Galėtum.
2: Susigalvočiau, ką veikti tikrai, manau.
1: Gerai. Pasiklausom Saulė nesileis.
0: Eteryje Gustas. Ir repa!

0: Reklama. Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Brimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
6: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: aktualijas.
1: Na ką, jums reikia atsakyti tik 8 klausimus.
2: Nu ir viskas. Paskambinkit. 8 klausimai jums ir jūs galite laimėti vieną marškinėlius.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Dariu.
2: Dariu, ar įmanoma garsiau kažką padaryti? Nes mes, žinokit, maksimumą užtraukia.
3: Nežinau,
2: pas manęs. O taip, jeigu taip kalbėsit, labai tiks.
3: Tai gerai.
2: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam. Ką daryti kamuolį į krepšį?
3: Įmesti.
2: Tokia pamoka, kur apie praeitį mokinėse.
3: Italija.
2: Apie... taip. Žmogus, kuris nieko nedaro.
3: Tinginys.
2: Taip. Būna darbo diena, arba kokia gali iškristi diena, kokia, pavyzdžiui, Liepo 6, kas tokia?
3: Šventas.
2: Ne, o kitaip būna kokia...
3: Ne darbo diena.
2: Einam prie kito. Kas laiko galvą? Tarp pečių ir galvos kas yra?
3: Kaklas.
2: Aha. Ką kopečiamis galima daryti?
3: Nebūt.
2: Ant kopečių.
3: Ant kopečių nuslaipyti.
2: Ką daryti?
3: Lipti.
2: Aha. Ką kabina ant meškerės, kad pagautų žuvį?
3: Masalas.
2: Ne, tas mažiukas ant ko slieka mauna.
3: Kabliuk.
2: Taip. Maikutė, bet lietuviškai. Gerai, viskas, baigęs laikas. Ne, Maikė irgi netinka marškinėliai turėjo būti, bet šiaip labai viską gerai pavarėm. 1, 2, 3, 4, 6 taškai.
1: 6 taškai
2: geras rezultatas, bet žinokit, mes turėjom labai stiprų varžovą. Tai ačiū jum už dalyvavimą, geros dienos, gerų karščių jum, atsargiai. Iki. O Marijos mes komandai siunčiam, nukabinam kepurės.
1: Nu taip, Marija ir man tas pavarė šį sekmadienį.
2: O, jau, pati tu negali šito sakyti.
1: Kodėl?
2: Marija ir man tas pavarė.
1: Kas kitas jį nešuos, o pats uodegą pakels.
2: Gerai, gerai, okei.
0: Savaitgalis su M1. I just wanna give you my...

0: Сибет. Сибет лажybos. Лажybos. Сибет. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
5: Reklama. Šiandienas!
6: Tai

0: Reklama. Gustai, ar tu esi mėgstantis įsipilti?
1: Ne.
0: Ne, bet...
1: Bet kartais.
0: Aha.
1: Nu, dabar sen, progom. Tai taip, aš turiu, vat, tarkim, dabar kokias 3 savaitės man neturėjau jokios progos ir dabar turėsiu penktadienį šitą progą.
0: Mm.
1: Tai pabandysiu.
0: Aha, o tu mėgsti padauginti?
1: Jo, faktas, aišku, tai smagiau, jeigu tai darom, tai iki gal dar. Ne, dabar sen, aš mėgstu išlaikyti tą ribą, kai dar vienas ir gali būt, kad blogai bus.
0: Aha.
1: Bet ieškai to, žinai, geriausio varianto.
0: Aha.
1: Tik tada visą laiką galvą skauda ryte.
0: Tai va, tai aš ir norėjau paklausti, ar tau būna
1: blogai. Jo, man būna. Nu, tai žiūrint dar, ką įsipili, bet dažniausiai jo, tikriausiai jo.
0: O esi girdėjęs apie metodoksilį?
1: Taip, nes mes jau skaitėm ne kartą šitą dalyką, bet taip, aš esu girdėjęs. Ir vieną kartą esu naudojęs. Tuo metu atrodo, kad padėjo, bet aš nežinau, kiek aš buvau padauginęs. Žinai, kad galbūt tiesiog nebuvo, bet aš penktadienį jau esu pasiruošęs
0: vežtis.
1: Okay. Mano kuprinį tarp visų tų stovyklavimo dalykų yra metodoksilio.
0: Tai aš sekmadienį lauksiu tavo
1: review, okay.
0: Nes iš esmės metodoksilis jisai skatina alkoholio pasišalinimą, jisai lengvina pagerias ir slopina pykinimą, tai jisai tikrai turėtų padėti.
1: Okay, bet manai, kad reikia vakare gert?
0: Aš manau,
1: kad... Spėjai, jeigu spėtum.
0: Jeigu spėčiau, aš manyčiau, kad reikėtų 2 kartus per parą gert.
1: Okay.
0: Vieną iš vakaro, vieną iš ryto. Ir dar paskui vakare.
1: Nu gerai, okay.
2: Metodoksil sudėtyje yra 500 mg metodoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Reklama.
2: Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Pusryčių pasirodė mažoka.
1: Circle K tikrai rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
0: Iki pietų dar tiek daug laiko.
1: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
0: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
2: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyrų.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė patvirtino sprendimą dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos suteikimo Venezuelai. Iš viso vyksta 44 žmonės, tarp kurių gelbėtojai specializuoti dirbti griuvėsiuose, kinologai su šunimis, paramedikai ir medikai iš įvairių šalies gydymo įstaigų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pajėgų valdybos veiklos organizavimo skyriaus viršininkas Gediminas Šukšta teigia, jog gelbėtojų poreikis Venezueloje šiuo metu didžiulis, o dalis Lietuvos komandos narių turi patirties. Dirbo žemės drebėjimo paveiktoje Turkijoje prieš 3 metus.
1: Paskutinė informacija, kokią mes turim, šiuo momentu toliau siekia ir didina gelbėtojų poreikį, vien tam, kad bent jau būtų surasti kūnai ir kuo daugiau kūnų būtų surasti ir atiduoti artimiesiems. Tikimės, žinoma, surasti gyvus žmonės, bet bent kokiu atveju darysim visus darbus, kurie bus reikalinga tai misijai vykdyti. Kalbant apie mūsų komandą, tai mes, jeigu pamenat, 23 metus esam dalyvavę Turkijoje misijoje, tai 70% komandos narių buvo, 30% mes komandos narių yra nauji, siekiant, tikimės, kad tiek nors.
0: Tuo metu medikų komandos vadovė Greta Beinaravičiūtė teigia, jog Venezuelos sveikatos apsaugos sistema negali atlaikyti tokio pacientų srauto. Lietuvos medikai dirbs kaip mobili komanda.
2: Reikia suprasti, kad Venezuelos sveikatos sistema yra pertempta, kadangi reikalingi didžiuliai pajėgumai esamam nukentėjusių skaičiui. Mūsų komandos tikslas yra būti labai mobiliems ir gebėti greitai dislokuotis į sunkiau pasiekiamas vietas. Dėl to ir esame mobili komanda. Tai labiausiai tikėtina, kad mums reikės prižiūrėti pacientus su paprastesnėmis traumomis, galbūt žaizdomis, gali būti lėtinių ligų paūmėjimai ir, aišku, kritiniai pacientai, kuomet jos reikia stabilizuoti ir pervežti į aukštesnio lygio MT komandas arba į egzistuojančias sveikatos priežiūros įstaigas.
0: Venezuela taip pat turėtų pasiekti 20 tonų humanitarinės ir medicininės pagalbos krovinys. Po stipraus žemės drebėjimo sostinės Karakaso regione šiuo metu žinoma apie 1430 žuvusių žmonių ir kelis tūkstančių sužalotų, tačiau dar daugiau nei 70 tūkstančių žmonių laikomi dingę be žinios. Europoje vis fiksuojant naujus karščio rekordus, Vokietija užfiksavo ir pačią karščiausią naktį. Viename rytų Saksonijos mieste naktį atvėso tik iki 29,4 laipsnių Celsijaus. Tuo metu dienos metu karščiausias temperatūras istorijoje fiksavo Vokietija, Čekija ir Danija. O rytoj ši karščio banga turėtų pajudėti į rytus. Prancūzijoje ar Vokietijoje ims vėsti, tuo metu Lenkijoje, Ukrainoje ar Vengrijoje prognozuojamas ir 40 laipsnių karštis. Ir Lietuvoje rytojus turėtų būti pati karščiausia diena šios karščio bangos metu. Romoje paminėtas ikoniškųjų Vespos mopedų 80-asias gimtadienis. Italijos sostinės gatvėse į paradą susirinko tūkstančiai Vespų, taip užbaigdami 4 dienas trukusią šventę. Vespa pokario Italijoje tapo šalies simboliu, taip pat dažnai romantizuojamas filmuose. Lietuvoje šiandien toliau laikosi kaitra, lietaus nebus. Meteorologai visoje šalyje įspėja apie stichinio karščio pavojų. Temperatūra bus nuo 31 iki 36 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje kais iki 32, Kaune ir Klaipėdoje 34, Šiauliuose 36 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

0: hitų kepiklėlė.
1: Gustai.
2: Klausau, Marka.
1: Pasimečiau.
2: Nu.
1: Išmėtėjai mane.
2: Vat aš toks vat išmėtėjas.
1: Toks išmėtėjas. Kepsim šiandien hitą.
2: Uh-huh.
1: Apie ką?
2: O Bieberį žino.
1: Oho.
2: Marija tiesiog pakeitė šitą. Man, aš atsiprašau visiems dabar. Žodžiu, mes su Arnu dirbom kartu ir aš klausiau, ar aš galiu šitą naudą dalyką.
1: Aha.
2: Ir jis sako, o kuo jis yra blogas? Tai yra juk pavardė. Tai aš būtent apie Justiną Bieberį ir kalbu, žinai. Tai sakau, Bieberį žino.
1: Čia man priminė tą kartą, kai Richardas tiesiog labai dėviai nusikeikė eterio metu.
2: Aš nenusikeikė.
1: Tu nenusikeikė, bet man tai priminė tą kartą, kai...
2: O ką jis pasakė?
1: Aš nepasakysiu, ką. Aš neprisimenu.
2: Kuri raidė pirmoji yra?
1: Žinok, neprisimenu.
2: Ar tai yra lietuviškas, ar užsienietiškas?
1: Tai yra nelietuviškas, nes jeigu tu pasakytum po šimt spypkių eterio, čia yra labai gražu. Man čia labai fainai.
2: Jo. O Bieberis yra blogas žodis? Ar...
1: Bieberis nėra blogas žodis.
2: Na gerai, okei. Okay. Tai va, tai ne, šiaip jeigu iš tikrųjų mes ir vakar darėm hitą apie karštį, bet nu šiandien yra žymiai karščiau. Jau Vilniuje yra 31. Aš mačiau, kad Vilniuje rodo, kad iki 32 gali kilt. Aš manau, kad centre, belekas ten turbūt jutiminė temperatūra turėtų didesnė būti. Tai žodžiu, jūs parašykit, kur jūs šiuo metu esate ir kiek laipsnių šilumos pas jūs yra. Ir viskas.
1: Viskas. Čia yra pats turbūt paprasčiausias M1 istorijoje būdas laimėti M1 marškinėlius. Nes viskas, ką jums reikia padaryti, tai parašyti, kur esate, kiek laipsnių, koks jūsų vardas ir jūsų telefono numerį. Aš jau matau labai tą, kaip čia, kaip yra ta žodis, vizija. To naujo kūrinio, to hito, kurį mes išgirsim.
2: Tu sugalvojai, ne?
1: Jo, aš jau įsivaizduoju, kad tai bus repas, kad tai bus, kaip ir tu pasakai, mes kalbėjome net ir metu Vilnius, 38, Kaunas, 36.
2: Okay, tokia pradžia. Akirai, tai parašykite ir telefonų numerį būtinai paminėkit ir ieškosim karščiausios vietos Lietuvoje.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Benu vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai, sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99, o duglaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.

14:27 minutės ir dabar pats metas atsukti laiką atgal su One Republic daina Counting Stars. Ir Ryan Tedderis sugalvojo Counting Stars idėją laukdamas Beyoncé studijoje. Kol ji dar nebuvo atvykusi į įrašų sesiją, jis pradėjo kurti dainą, kuri tapo vėliau vienu didžiausiu One Republic hitu. Counting Stars muzikinis klipas buvo nufilmuotas po bažnyčia, grupė groja Rusija, o virš jų tuo metu vyksta religinės apeigos. Tai viena įsimintiniausių vaizdo klipo detalių. Pasiklausom.

0: Reklama. Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, trijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai rep snacks. Maksima, tai ko reikia.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
3: Oho.
4: Kas oho?
3: Žiūrėk, kokia eilė.
5: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų. Su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiusk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
0: Reklama.
10: Čia vienas.
11: Taip.
10: Mes jūs mylim.
0: Vienas.

0: Hitų kepiklėlė.
1: Valandos pradžioje kvietėme jūs rašyti laiškus, kur esate, kiek laipsnių ir va taip galit laimėti vieną marškinėlius. Ar mes ne per geri gustai?
2: Man atrodo, kad mes iš tikrųjų esam puikų žmonės.
1: Aš irgi taip manau.
2: Tai pasiklausykim kūrinio, kuris yra apie karštį. Ačiū labai labai už laiškus dar kartą.
1: Gavom virš 100 laiškų.
2: Nu, rekordus mušam tikrai ne tik su karščiais, bet ir su laiškais, tai pasiklausom, ką turim.

0: Niekas nebėn juokuja.
1: Niekas nebėn juokuja. Bang, bang, go, bang, bang, go, bang. Hey. Bang, bang, go, bang, bang, go, bang. Hey. Bang, bang, go, bang, bang, go, bang. Niekas nebėn juokuja.
0: Nu va taip.
1: Nu va.
0: Nu geras, šiaip iš tikrųjų geras, ačiū labai už laiškus visiems. Aišku, kad yra ir žmogus, kuris šiandieną parsiveš vieną marškinėlius namo ir...
1: Mintyse,
0: jo. Ja. Tikriausiai, kad šiandien negausit ir tai paskambins administratorė ir ten padarys viską, bet dabar mums reikia būgno.
1: Dabar būgnai yra štai čia. Sukum.
0: Nu ir Jolanta pasiemo marškinėlius, sako, sveiki, kaip tik su vaikučiais važiuojam nuo ežero, kuris ribojasi su Baltarusija, piečiausiam Lietuvos taške, tai dabar rodo 32,5. Ir čia, sako, pavėsi, nes per mišką važiuojam. Tai tikra vasara prasidėjo, atsargiai visi su kepurytėm, kad neperkais galvos, kad neprisidirb, kad į ligoninę būtų mažiau žmonių važiuotų ir neužgrūstume ten su visokiais saulės smūgiais, tai atsargiai ir... Mėgaujamės toliau vasarą.
1: Dabar į trasą keliauja Tomo Jazz mėgstamiausia atlikėja Bebe Rexha.
0: Važiuojam. Savaitgalis su M1.

0: reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Reklama.

sezonas. Vasara su M1.

0: song.
1: Ką jaunimas?
2: Eteryje Gustas.
3: Ir repa.
4: Marija. Žinokit, sako eteryje Gustas ir Marija, bet ne tik Gustas ir Marija eteryje.
5: Nu kas dar, Marija? Papasakok jau dabar.
4: Mes turime svečių ir mes turime naujieną. Ką jaunimas?
5: Mes turėjom džinglą iš labai labai senai ir nežinojom, kaip tą džinglą panaudoti. Dabar sukūrėm rubriką. Mes nuo šiol, dar su Marija pilnai neišglūdinom, bet šiandien debiutas įvyko. Tai vat, mūsų svečiai yra debiutinėje laidoje. Mes imsim jaunimą. Mes susitarėm viduje, kas yra jaunimas mums su Marija, bet mes viešai šito dalyko nesakysim. Ir mes turim pirmosius jaunimo atstovus. Tai laba diena.
4: Sveiki.
6: Sveiki, sveiki.
4: Pas mūsų eteryje yra Guščia, X Guščia. Kaip tave, kaip tarti?
7: Aš esu X Guščia, bet mane vadina Guščia arba Gustė.
4: Okei, okay, tai vat Gustė ir Obi Salon, ar ne? Rokas.
6: Rokas, Opsalon.
4: Opsalon.
6: Jo.
4: Nu, tai čia, tas jaunimas, visi tokie.
5: Nickname'ai iš džiaugiu.
7: Vadinsiu taip nepagal.
5: Labai, labai gerai.
4: Tai aš mano nickname'as yra MJ, koks tada tau bus? GR, nejokinga. Man kažką įdomiau norisi.
5: Žinai, kas yra, aš Instagram'e pasivadinęs Gramonas esu ir mane Gramonu vadinti pradėjo, nes kai kurie žmonės galvoja, kad tai yra vardas. Ir būna, sako, o tai tu prie mano merginos yra prie, klausia, ar su Gramonu bendrauja ir mes pasimetėm, nes kaip tai vyko. Bet žodžiu, ne apie mane, apie jūs ir šiandien tai yra nuostabi proga išgirst naujos muzikos. Turėsim albumą, taip, tai dabar, žodžiu, permetam viską dalykus. Gustė parašė albumą ir tu, aišku, ne viena parašė.
7: O Rokas produsavo visą albumą ir čia buvo tiesiog toks didelis žygdarbis ir mes labai džiaugiamės, kad jis baigtas ir jis pasieks jau klausytojus rytoj vakare.
5: Okay.
4: Kelintą valandą?
7: Rytoj 6 valandą iš karto pakviesiu. Mes darysime albumo perklausą Estradoje Vilniuje. Ir iš karto po perklausos mes albumą ir išleisim, tai 7 valandą visi galėsit jį išgirsti.
4: Tai žodžiu, jeigu norit iš anksto išgirsti, tai keliaujat į Estradą Vilniuje 6 vakaro ir tada 7 jau visose platformos, ar ne?
5: Rokai, tu pavasakok iš giluminės pusės. Aš su muzika nieko bendro tokio neturiu. Kas yra sunkiausia padaryti muzikoje?
6: Muzikoj bendrai yra labai gal asmeninis dalykas, bet šiaip gal būtent apie albumą kalbant, tai irgi daug skirtingų dalykų būna, bet man asmeniškai buvo, kad daug naujovių buvo šitam albume. Idėjos, kurias Gustė norėjo išpildyti, gal buvo nebūtinai mano stiprioji pusė, bet buvo labai įdomu savi išsibandyti. Išlaikyti albumo testinumą kažkokį. Ir šiaip bendrai, kai yra didesnis kūrinių rinkinys, norisi, kad visi gabalai būtų faini ir klausomi, bet tada yra tas žaidimas, kur gal man šitas kūrinys netaip patinka, kaip gali žmonėm patikti, čia yra labai dažna istorija. Viena daina gal labiau Gustai patinka, kita daina labiau man, bet šiaip overall labai, nu, bendrai paėmus labai, labai linksma patirtis yra daryti albumą, bet tikrai savo iššūkį turinti, nes reikia padaryti, bet reikia ir padaryti gerai.
5: Okay.
4: Aš kaip tik norėjau klausti, Gustė, čia albumas, tai čia kaip ypač pradedančiam, ar nu, negaliu sakyti, kad tu visiškai pradedant atlikėją, tu jau visai esi įsivažiuojant.
5: Jaunoji atlikėja.
4: Jaunoji atlikėja, nes ir Free Finga apšildė, ar ne? Taip, čia visai nesiniai. Kaip tenai patirtis?
7: Tai mes Free Finga apšildėm jau antrą kartą ir koncertavome ir teks palaukę. Buvo didelis renginys, žiauriai smagu, mes grojam su visu bandu ir ta energija, kurią vat atnešo gyva grupė, tai yra visiškai ne... tokia neišdildoma patirtis, tai kiekvieną kartą tiesiog

0: nepasiduoti ir viską užbaigti ir padaryti taip, kaip ir įsivaizdavai, nes kuo giliau mišką, tuo daugiau medžių gaunas ir tiesiog tokie psichologinės kliūtis tiesiog atsiranda, kurias reikia tiesiog suimti ir išspręsti.
1: Ir aš dar greit pridėsiu paskutinę mintį prie šito, kad po kažkiek laiko, kai tu labai labai ilgai dirbi prie dainų, ypatingai jeigu tai yra kaip, pavyzdžiui, albumas, kai tu labai daug dainų klausai tų pačių vėl ir vėl ir vėl, labai greit prarandi objektyvumą ir kažkurio momentu tu jau nebesupranti, ar aš čia gadinu, gerinu, ar iš viso gera daina, negera daina, bet visą laiką reikia prisiminti tą pradinę emociją, kaip pradėjai dainą, kaip jauteis ir kaip tikimės, kad žmonės pirmą kartą išgirdė.
2: Aš googlinausi šiek tiek, vis tiek reikėjo pasiruošti, svečiai ateina, kažką reikia sužinoti. Aš išsigūglinau, kad tu iš Babtų esi, taip?
0: Taip, iš Babtų.
2: Miestelio šventį jau dalyvavai ar dar dalyvausi? Ar lauki kvietimo iš Babtų?
0: Aš jau esu tiek prisidainavus nuo mažens Babtų. Ir man sugrįžti, tam būtų vienas malonumas.
2: Aha.
0: Bet aš nuo darželio kažkaip visą laiką miesto šventį ten ir dainuodau.
2: Geras.
0: Tai išsikrausčiau ir praradau šitą savo...
2: Baptiškietės jausmą?
0: Jo.
2: Dabar jau Vilnietė jautiesi, ar kaip?
0: Nu, aš dabar Vilniuje gyvenau, dabar vėl į Kauną grįšiu. Nu, žodžiu, toksai dabar pas mane chaos.
2: Okay.
0: Bet ir albumas, vadinasi, triukšmas apie tą visą tokį chaosą jauno žmogaus ir pasimetimą ir tokį nesusipratimą. Tai labai laukiu tiesiog parodyti.
2: Tai va, aš norėjau ne apie muziką paklausti, norėjau šiaip paklausti. Kaip sekasi jau? Gerai, karšta, labai vasara, faina. Ar vis dėlto mokotės gal? Ką daro dar papildomai? Kas vyksta gyvenime jūsų?
0: Aš mokiau dailės akademijoje, tada pasėmiau gepierą, kad parašyčiau šitą albumą ir atsikrausčiau į Vilnių, nes Kaune gyvenau. O Rokai, tu?
1: Aš paskutinius, kiek, 4-5 mėnesius nieko nedarau, kaip dirbu ant šitą albumą. Jau truputį pamiršau, kas yra gyvenimas, kaip gyvent. Ir labai laukiu sugrįžti į realybę.
2: Okay. Tai klausyk.
3: Aš turiu dar vieną klausimą. Iš pavyzdžiui, iš savo kūrybinio gyvenimo, iš atlikėjos vis tiek ir tu turi patirties, iš produsavimo patirties. Galbūt turit kažkokią istoriją, kurios tikrai iki gyvenimo galo nepamiršit. Galbūt ten, nežinau, rašant dainą kažkas įvyko tokio, kad wow, išsprogdino smegenis.
2: Tinga nuoga pamatėt.
0: Man atrodo, kad su daina Pažadėk, kuri bus albume, šiandien jos neišgirsim, bet išgirsim visi rytoj. Su jie buvome tokią užduotį, atsimenu, su Roku susigalvojom, buvome kūrybiniai stovykloj Molėtuose, mūsų visa grupė. Ir žodžiu, mes likom dviese su Roku, kol Bernai išvarė į parduotuvę. Ir mes susigalvojom tokią užduotį, kad padarysim dainą tik tai su klepu grojant, tai su vokalu. Ir ta daina buvo tokia lyriška ir tada... Atėjo, grįžo Jonas Drėma ir sako, padarom šitą dainą tokią labiau funky. Tai mes perdarėm, padarėm tokią skanduotę ir ta daina iš lyriškos gavos tokia žiauriai, tokia trankesnė ir
2: rimtesnė.
0: Ir tokia vasariškesnė, tai čia gal man toksai svarbus nutikimas, kaip gali daina tiesiog evoliucionuotis ir... įgauti kitą kūną, vieno kažkojo tai akcentą pridėti.
2: Nu gerai, ir viskas, pabaigai. Mes dabar klausysimės jūsų kūrinio. Apie ką kūrinys yra? Ką mes klausysimės? Čia irgi tas pats yra tas pats jausmas?
0: Čia yra pats šviesiausias albumo kūrinys, išrinkau, kadangi šiandien tokia saulėta diena. Daina vadinsis Saulė raudona ir jie yra apie man labai labai artimą žmogų, tai siunčiu jam linkėjimus.
3: Jis žino, kas jis yra, ar ne?
0: Jis žino, aš manau, turėtų. Tai tiesiog, jis taip labai natūraliai.
2: Dabar visi galvoja, Gustas draugai, kad čia apie...
3: Čia apie mane.
2: Gerai, viskas,
3: tai mes nieko nelaukiam. Žiūrėkit, jūs dabar galite išleisti dainą. Jūs tai galite padaryti, tiesiog paspaudę šitą mygtuką, tai mes dabar nutildom visą eterį. Ir jeigu norit, galite vieną, pavyzdžiui, pirštą ant vieną ant kitą uždėti.
0: Smagaus klausimo visiems.
3: Gerai. Šitas mygtukas. 3, 2, 1.
4: Premjera.

0: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
4: Reklama. Šiandien dienas.
5: Taip.
4: Mes jūs mylim.
6: Šiandien dienas.

prašom, prašom, prašom, nepamiršom espreso. Čia Becky Hill, more, more, more.

sezonas. Vasara su M1.

0: Новий жукарей.
1: Taip, nuotaikingai nusiteikę po Augustės ir Roko apsilankimo čia pas mūsų studijoje, bet reikia grįžti prie to, ką mes ir buvome suplanavę daryti, tai žvaigždžių karai.
2: Taip, žinokit, dažniausiai mes mėgstam patinginiauti ir į du raundus išskirsti, dabar viską varysim per vieną raundą, jeigu tai užtruks 30 minučių, mes tai darysim per 30 minučių. Paskambinkit 18.30, suraskit kūrinį, kurio M1 negroja.
1: Taip, 18.30 labai laukim jūsų skambučių. Taip. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Žydrūnė.
1: Žydrūnė, šaukit.
3: B3,
1: ar ne? Gerai, šaunam. Deja, Žydrūnė, ne tas kūrinys, ko mes ieškom. Ačiū jum už skambutį.
2: Mūsų kūrinys tikrai. Laukiam skambučių ir toliau. Bandom šaudyt. Antras kartas.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Gabrielius.
1: Gabrielius, už kur skambinat?
4: Iš Kelmės rajono.
1: O ką Kelmės rajonas gero?
4: Šieną griebė.
2: Karšta, nenusitrupinkit odos. Kiek pas jūs?
4: Nu, tai kondicionieris, kol veikia, tol gerai.
2: Supratom, gerai. Tai papasakokit mum, kur šausit.
4: B1 tai buvo?
1: Nebuvo, buvo B3.
4: Bandom B1.
1: Bandom.

0: Turbūt kad taip.
1: Turbūt, kad taip, ar ne?
2: Čia Marija, žinokit, užkuria, nes aš net nežinau, apie ką mes čia, žinokit, esam. Tai, bet nu, labai labai gerai, nes jūs esat visiškai teisus. M1 marškinėliai keliauja jums. Ačiū labai už skambutį ir gerų darbų.
0: Ačiū jums.
2: Iki.
1: Nu,
2: kas yra? Kas yra?
1: Tai yra Hunger Games parodija, daina apie, apie bado žaidynės.
2: 14 metų senumo.
1: Jo. 13 milijonų peržiūrų.
2: Tai paklausyti, nu, leiskiu paklausyti, jau po to perėsim.

0: Reklama. Rajobi mėnuo Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
0: Reklama.

0: Реклама. Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
1: Metų įvykis, neabejotinai.
2: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
3: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbė apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai! Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
4: Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport kazino lažybos. Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Reklama. Čia M1.
7: Taip.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šią savaitę suteikė žurnalistų etikos inspektoriui teisę duoti privalomus nurodymus šalinti neleistiną turinį iš socialinių tinklų ar kitų platformų. Tai yra turinį draudžiama pagal įstatymą, kaip kad karo propaganda, dezinformacija, pornografija ar panašiai. Pagal dabar galiojančią tvarką, socialiniai tinklai tokią medžiagą šalina savo iniciatyvą, o ne dėl prievolės. Nors Seime balsavimą įstatymas įvykė nesunkiai, tačiau atsirado prieštaraujančiųjų, kurie tokį įstatymą prilygino cenzūrai. Tuo metu įstatymo šalininkai teikia, jog tai yra priemonė kovoti prieš Rusijos informacinį karą. Nuo Liepos už siuntas iš ne ES šalių teks mokėti daugiau. Siuntoms, kurių vertė neviršė 150 eurų, bus taikomas 3 eurų muito mokestis. Omniva komandos vadovas Lietuvoje Tadas Drunga sako, kad per juos siuntas besisiunčiantys gyventojai papildomą mokestį sumokės apsipirkdami.
1: Mes planuojame, kad jokių pasikeitimų gyventojams, kad jie ryškiai nepajaus. Tai reiškia, kad populiariausiose platformose tokiose kaip Temu, kaip AliExpress, Shein, 3 eurų mokestis už prekės kodą bus įskaičiuotas jau į prekės kainą jos ir klientas jį susimokės pirkimo metu. Tai reiškia, jokių papildomų mokesčių mes iš klientų Lietuvoje nerinksime už siuntas, kurios bus pristatytos per Omnivą.
0: DPD atstovas Tomas Vaišvila sako, kad daliai ne Europos Sąjungos internetinėse parduotuvėse apsiperkančių žmonių naujas 3 eurų mokestis bus staigmena, nes apie jį Lietuvoje daug informacijos nebuvo.
2: Kita vertus, yra daug kalbų, kad Kinija apeis šias sankcijas, šį mokestį su Europos sandėliais ir iš dalies tai yra tiesa, nes vieni mokesčiai yra taikomi privatiem gavėjams, bet kai tai yra didmeno sandoriai keliauja prekės tarp sandėlių, šiuo atveju nėra visiškai aišku, kokie tie mokesčiai bus galiausiai. Tai šiuo atveju sunku atsakyti iš tikrųjų, kiek kokios prekės pabranks, ar tikrai visos po 3 eurų. Aš tikiuosi, kad nenutiks taip, kaip buvo Brexit atveju, tos informacijos pritrūko vartotojams ir jie kartais susimokėjo daug.
0: Omniva komandos vadovas sako, kad dėl naujo siuntų iš trečiųjų šalių mokesčio taikymo ir išmuitinimo dar liko neatsakytų klausimų. Tikimasi, kad dėl to siuntos nestriks ir pirkėjai nepatirs nesklandumų, tačiau įmonė to garantuoti negali. Europos Sąjunga tokiais pokyčiais bando padėti Europos gamintojams atlaikyti konkurencinį spaudimą. Per metus į bendryje atvežama daugiau kaip 1,5 milijardų siuntų iš Kinijos. Rytų Prancūzijoje sudužo mažas lėktuvas, kuriuo skrido parašiutininkai. Vietos pareigūnai praneša, kad žuvo visi 11 juos skridę žmonės. Į įvykio vietą išvyko Prancūzijos vidaus reikalų ministras. Rytoj Lietuvoje turėtų būti pati intensyviausia besitęsiančios karščio bangos diena. Vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 18 iki 23, o rytoj dienos metu nuo 32 iki 37 laipsnių karščio. Vakarų Lietuvoje kai kur nuo 26 iki 31. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 24, o rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose kais iki 37, Panevėžyje 30. 5, Klaipėdoje 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės. M1.
3: Savaitgalis su M1.

0: Mes grįžtam į paskutinį šiandieno žaidimą, nesugalvosim, vieno marškinėliai dar yra vieni paruošti. Jeigu norite stoti į Marijos komandą, paskambinkit 18.30. Laukiam jūsų. Žaisim žaidimą. Ar Marija, ar sunkus klausimai, ar nesuks galvo žmonės?
1: Šiaip, iš esmės...
0: Na.
1: Nesunkus klausimai, bet vis tiek lengvai reikėtų pasukti galvą.
0: Ok, gerai. Taip ir norim.
1: Taip ir norim, gerai. Sveiki.
0: Labą dieną. Aha. Tai būna paskambina ir nekalba žmonės.
1: Sveiki.
0: Labą dieną. Ko vardu?
2: Viliau,
0: ar pasiruošę žaist?
2: Jo.
0: Važiuojam. 3, 2, 1, startuojam.
1: Kas gamina medų?
2: Bitos.
1: Kiek mėnesių metuose turi 31 dieną?
2: 6.
1: Koks medis augina gėles?
2: Nežinau.
1: Du miestai, kurie prasideda raide K.
2: Kaunas, Klaipėda.
1: Kuri planeta yra arčiausiai Saulės?
2: Plutonas.
1: Gerai, laikas.
0: No.
1: Taip, tai bitės gamina medų. Taip. Mėnesių metuose turi po 31 dieną, tai 7, ne 6, čia taško nėra. Gėlės augina ąžuolas. Du miestai, kurie prasideda karaidė, tai čia taip. Kaunas, Klaipėda, Kėdainiai dar gali būti. Ir arčiausiai Saulės yra Merkurijos. Tai 2.5. Ačiū, Viliu, už skambutį. Ačiū, kad dalyvavai.
0: Plutonas nėra planeta.
1: Jau dabar oficialiai Plutonas nėra planeta.
0: Ten tik tai...
1: Nu kas?
0: Biberi žino.
1: Gal taip ir važiuojam toliau.
3: Eteryje Gustas. Ir repa!

0: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas ledai podelyje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Na kągi, du taškai. Ar du taškai buvo? Du taškai buvo. Ir... Koks laikas buvo? Gustai.
1: 25 sekundės.
0: Ačiū tau. 2.25.
1: Tokiu pasimetus įbėgo, jie turi visą
0: ačiū. Taip įbėgo ir tai buvo, wow, kažkaip.
1: Gustai, koks laikas? Aš atrodo.
0: Visa laimė, Gustai, kas tu čia esi?
1: Nu, va toks va, racionalus, gražus, jaunuolis, plačių pečių.
0: Tu taip apie save šneki?
1: Nu, gerai, aš jokauju, klausykit, aš jokavau tik tai.
0: Skambinkite 18.30, jeigu manas, kad galit geriau. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Dariu,
0: už kur skambinat?
2: Šratėjim.
0: Aš matau, kad jūs greitai šnekat, tai jūs jau pasiruošęs labai labai greitai taip sumestos visus atsakymus, ar ne?
2: Nu, nežinau.
1: Nu, gerai, pavadu.
0: Gerai, tai tada aš paskaičiuoju laiką.
1: Yes.
0: 3, 2, 1, startuojam.
1: Kokiame mieste yra Mindaugo tiltas?
2: Oi, nežinau.
1: Kas turi daugiau pinigų, Nike įmonė ar Adidas?
2: Adidas.
1: Lietuvių krepšininkas turėjęs ryklio tituruoti ant rankos.
2: Nežinau.
1: Kokios šalies įmonė yra Air Baltic?
0: Jisai tiesiog padėjo ragelį.
1: Nu jo. Tai debeskaičiuoja blaikai.
0: Aš tiesiog girdėjau, aš žinau, kad čia tikrai nebuvo tas, kad... Netyčia,
1: ne? Nuspaudė žandu.
0: Aš girdėjau...
1: Ne, bet mes galim galvoti, kad netyčia. Ir paliekam nugalėti, nu ta prasme jau viskas, mes klausimų, žinai, nebeturim kelio atgal.
0: Taip, nu, tai. Ką padarysi dabar?
1: Only love, meilė tik tai ir būkit kartu su M1, o mes siunčiam pirmajam dalyviui linkėjimus didelius ir marškinėlius.
0: Taip. Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams Džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Lieka 15 minučių iki 5 valandos ir iki vieno top 40. Dabar pas metas šiek tiek muzikos istorijos The Killers grupės daina Read My Mind. Įdomu tai, kad Brandon Flowers, grupės vokalistas, gimė būtent birželio 21 dieną, visai neseniai, ir jisai turi lietuviškų šaknų, jo močiutė buvo kilusi iš Kauno. Brandon Flowers yra nekartą sakęs, kad tai geriausia daina, kokią The Killers kada nors yra sukūrę. Nors jis nebuvo didžiausias grupės komercinis hitas, tarp gerbėjų šita daina laikoma viena mylimiausių ir beveik visada sulaukia audringos reakcijos koncertuose. Dar vienas įdomus faktas, dainos tekstas neturi nei vienos aiškios prasmės. Flowers yra pasakojęs, kad jis labiau perteikia gyvenimo pokyčių, abejonių ir augimo jausmą, todėl kiekvienas klausytojas gali ją interpretuoti savaip. Be to, dainos vaizdo klipas buvo nufilmuotas Tokijoje. Jame matyti naktinis miestas su ryškiomis neoninėmis šviesomis, kurios puikiai dera prie nostalgiškos ir svajingos dainos atmosferos. Pasiklausom.
1: Muzikos istorija.

Sveiki, čia Marija, kuris supažindins su birželio 28 dienos radijos stoties M1 Top 40. Jis sudarytas suskaičiavus per savaitę gautus taškus, skirtus jūsų mėgstamiausiams atlikėjams ir kūriniams. Per dvi topo valandas nuskambės visi 40 populiariausių savaitės kūrinių. Be to, sužinosite naujausią informaciją iš muzikos pasaulio. O dabar šiek tiek statistikos. Šią savaitę į viršų pakilo 15 dainų, nukrito 20, toje pačioje vietoje liko vienas kūrinys, į topą sugrįžusių nėra, o naujienomis šį kartą galime pavadinti 4 dainas. Na, o šiandienos topė jau nebeišgirsime šių kūrinių.

Offenbach, Miles Away. Manau, nieko nelaukim ir šokam tiesiai į 40 vietą, kur stovi Bebe Rexha ir David Guetta daina Sad Girls. Gero topo.

pranešama, kad Robbie Williamsas pasirodys pasaulio futbolo čempionato finale. Dainininkas kartu su italų popmuzikos žvaigžde Laura Pausini atliks oficialų FIFA himną Desire finale MetLife stadione naujajame Jersey'e Liepos 19 dieną. Pasaulio futbolo čempionato finale pirmą kartą turnyro istorijoje bus surinktas pertraukos šou, o jo programą sudarė Chrisas Martinas. Grupės Coldplay lyderis pakvietė per rungtynių pertrauką pasirodyti Madonna, Shakira ir BTS.

0: Reclama.
1: La deja ahí para que la firme Del Piero. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo!
2: ¡Salah!
3: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
4: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
7: Reklama. Čia vienas.
8: Taip.
9: Trisdešimt antra vieta. Okay.

0: 30 vietoje matome Jennifer Lopez kartu su Davidu Gera įrašytą kūrinį Save Me Tonight. Penktadienį išleistas naujas J-Lo kūrinys su Brazilijos didžėjimi Alok, o šią savaitę pranešta, kad Joel Corey taip pat derasi su Jennifer Lopez dėl naujos muzikos kūrimo. 37 metų Anglijos didžėjus ir produceris yra įsitikinęs, kad netolimoje ateityje jie vėl suvienys jėgas ir įrašys naują dainą. O dabar keliaujame 29 vietą, kur Somber daina Potential.
1: 29

Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms knėdėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.

atsiprašau, birželio 28 dienos topę turime 19 vietoje. Čia debituoja Švedijos didžėjų ir muzikos prodiuserių duetas Jubel ir jų naujas darbas Ocean House. Pasiklausom.

0: Karlytė, kurios tikrasis vardas Karla Freiman, yra turkų ir italų kilmės elektroninės muzikos prodiuserė bei didžėja. Šiandien 17 vietoje debiutuojantis jos naujausias singlas Manhattan įrašytas su New Yorko duetu Sophie Tucker. Pasiklausom.
1: Septyniolikta vieta.

0: Harry Stylesas tęsia savo rekordinę koncertų seriją Londono Wembley stadione. Šią savaitę dainininkas surengė 3 šou didžiausiame Londono stadione, jo net 12 koncertų serija Wembley baigsis kitą savaitę, kai bus surengti dar 4 pasirodymai. O dabar į eterį keliauja Vilko akių lokytė, The Sneakers Remix.
1: 15 vieta.

0: pinigėlius suki galvą? Kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
0: Reklama.

0: Brazilijos didžėjus ir produceris Alok su grupe Something Else pristato singlą I Wonder If You Know, šiandien debituojantį 8 topo vietoje. Tai šiek tiek kitoks jos skambesys, ramesnis, gilesnis house kūrinys, kuriame panaudotas Labui Cipher My Song motyvas.
1: Naujiena. 8 vieta.

0: Jav atlikėjos ir aktorius Olivijos Rodrigo debiutinis singlas Driver's License 21 metais pakilo į pirmą radijos stoties M1 top 40 vietą. Šiandien iškart šeštoje vietoje debiutuoja dar vienas naujas jos kūrinys Stupid Song. Pasiklausom.
1: Naujiena. Šešta vieta.
2: Jok

0: Šakyros ir Burna Boy hitas Dai Dai skambo prieš visą šiuo metu vykstančias pasaulio futbolo čempionato rungtynes. Pačią muzikos žvaigždę kartais taip pat galima pamatyti stadionuose stebinčią rungtynes. Na, o čempionate šįryt Lietuvos laiku baigėsi grupių etapų kovos, o šį vakar vienos čempionato šeimininkių Kanados ir Pietų Afrikos Respublikos rinktinių susitikimų prasidės atkrintamosios kovos. Pasiklausom Shakira Dai Dai.
1: Trečia vieta.

Na kągi, šiandien tai jau viskas. Aš su jumis atsisveikinu ir primenu, kad viso M1 Top 40 sąrašo reikia ieškoti stoties puslapyje internete. Už savo mėgstamiausių dainų penketukus jūs galite balsuoti mūsų interneto svetainėje m1.fm. Gero vakaro visiems.

0: su jumis atsisveikinu ir mes tikrai pasimatysime kitą savaitgalį.
1: Pirma vieta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė šiandien patvirtino sprendimą dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos suteikimo Venezuelai. Iš viso vyksta 44 žmonės, tarp kurių gelbėtojai specializuoti dirbti griuvėsiuose, kinologai su šunimis, paramedikai ir medikai iš įvairių šalies gydymo įstaigų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pajėgų valdymo valdybos veiklos organizavimo skyriaus viršininkas Gediminas Šukšta teigia, jo gelbėtojų poreikis Venezueloje šiuo metu didžiulis, o dalis Lietuvos komandos narių turi patirti dirbo žemės drebėjimo paveiktoje Turkijoje prieš 3 metus.
1: Paskutinė informacija, kokią mes turim, šiuo momentu toliau siekia ir didina gelbėtojų poreikį, vien tam, kad bent jau būtų surasti kūnai ir kad kuo daugiau kūnų būtų surasti ir atiduoti artimiesiems. Tikimės, žinoma, surasti gyvus žmones, bet bent kokiu atveju darysim visus darbus, kurie bus reikalinga tai misijai vykdyti. Kalbant apie mūsų komandą, tai mes, jeigu pamenu, 23 metus esam dalyvavę Turkijoje misijoje, tai 70% komandos narių buvo, 30% mes komandos narių yra naujais, siekiant, tikimės, kad jie kaip nors gaus patirties.
0: Teigia departamento skyriaus viršininkas Gediminas Šukšta. Venezuela taip pat turėtų pasiekti 20 tonų humanitarinės ir medicininės pagalbos krovinys. Po stipriaus žemės drebėjimo sostinės Karakaso regione šiuo metu žinoma apie 1430 žuvusių žmonių ir kelis tūkstančius žalotų. Dar daugiau nei 70 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais be žinios. Mirtini Rusijos smūgiai į Ukrainos Zaporižios miestą. Pranešama, jog 2 žmonės žuvo, 16 sužeista. Tuo metu Ukrainos pajėgos patvirtina, jog pataikė į 2 Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir į tiltą okupuotame Kryme. Pastaruoju metu Rusijoje kyla degalų trūkumas po to, kai nuolatiniai ukrainiečių smūgiai naikina Rusijos galimybės perdirbti naftą. Neseniai apie atsistatydinimą paskelbęs Britų premjeras Keiras Starmeris gali svarstyti apie NATO generalinio sekretoriaus pareigas. Tai skelbia laikraštis The Observer. NATO vadovo postas atsilaisvins už 2 metų. Dabar pareigas eina Markas Riutė, kuris galės siekti ir antros kadencijos. Keiras Starmeris galiausiai palieka Britų premjero pareigas po itin nepopuliarių reitingų ir vidaus politikos skandalų, tačiau užsienio politikoje Starmeris itin palaikė Ukrainą, skatino vakarus stiprinti gynybą ir vadovavo vadinamajai norinčiųjų koalicijai. Rytų Prancūzijoje sudužo mažas lėktuvas, kuriuo skrido parašiutininkai. Vietos pareigūnai praneša, kad žuvo visi 11 juos skridusių žmonių. Į įvykio vietą išvyko Prancūzijos vidaus reikalų ministras. Pirmadienis turėtų būti pati intensyviausia besitęsiančios karščio bangos diena. Vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 18 iki 23, dieną nuo 32 iki 37 laipsnių karščio. Vakarų Lietuvoje kai kur nuo 26 iki 31. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 24, o dienos metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 37, Panevėžyje 35, Klaipėdoje 28 laipsnių. Šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
1: Reklama.

0: Sí.
1: Reklama.
2: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Reklama.
3: Čia mano radijas.
1: M1.